Gitarist David Tannenbaum, udarljkaši William Wynand i Scott Evans te Joel Davol na bubnjevima izveli su suitu za harfu Lua Harrisona. Program nastavljamo uvertirom u talijanskom stilu D590 Franca Schuberta.

Prvu suitu iz Perginta, opus 46 Edvarda Griega, odsvirala je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana. Slijedi koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16 Edvarda Griega. Stavci su Allegro molto moderato, Adagio attacca i Allegro moderato molto e marcato, quasi presto, andante maestoso. Sviraju pijanistica Lilija Silberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigira Neeme Järvi.

Koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16 Edvarda Griega, odsvirali su pijanistica Lilija Silberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigirao je Neme Järvi. I za kraj današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo četvrtu simfoniju u A-molu, opus 63 Žana Sibeliusa. Stavci su tempo molto moderato quasi adagio, allegro molto vivace, il tempo largo i allegro. Svira Simfonijski orkestar grada Birminghama kojim dirigira Simon Rattle.

0: Klasični vrt.
1: U današnjem klasičnom vrtu slušamo nenadmašnog Mozarta, najprije finale opere Don Giovanni. Izvode Cesare Siepi, Fernando Corena, Leontine Price, Birgit Nilsson, Cesare Valetti, Heinz Blankenburg, Eugenia Ratti, zbor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i dirigent Erich Leinsdorf.

Cesare Siepi, Fernando Corena, Leontin Price, Birgit Nilsson, Cesare Valeti, Heinz Blankenburg, Eugenia Ratti, zbor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i Erich Leinsdorf izveli su finale opere Don Giovanni, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada će Londonski simfonijski orkestar i Sir Colin Davis izvesti 25. simfoniju u G-duru, Kehlova oznaka 183, Wolfganga Amadeusa Mozarta.